0: Somos Radio UNAL. Somos música.
1: ありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、各地に向かいます。どうぞリラックスして帰ってください。